0: chuyển nào khác thường.
1: Ai à, hàng phải đi lo, lê đi hàng đã hổ mạn à. Thấy à, có biết rồi, thiên châu hoàn à, lê đi hàng cơ mà bị người chiếm xài là phải đi lo.
2: Ai à, mũi đầu à, lê mạn đi lo, mổ bảo à, xíu xin đi đổ à. Phong học thời gian công viên, kinh đa nhân, bồi yê yê hàng mạn đi, hổ mổ.
3: Ai mũi đầu à, yê yê đôi gạch, chân là có đi không thèm hoa gà. Bên đội có lê hàng đã kinh phai à.
2: 老爷唔紧要，我哋唔赶时间，我陪你，你行一步，我就跟一步。
3: 咦，妹头啊，喂，你过嚟睇下爷爷，你过嚟睇下爷爷嗰个拐杖旁边，你见到有啲乜嘢？
1: 有啲咩、啊？
3: 你睇下。
1: 哇哇哇，系好靓嘅紫色花，好细朵，开得好靓啊！
3: 系啊，呢一种咧叫做牵牛花，每一日咧清晨就开花噶啦。不过咧太阳落山咧嗰阵时，佢又跟住个太阳落山，咁佢又凋谢噶。阿妹头啊，你头先咧好似一阵风咁快咁走去就玩嗰个秋千咧，咁、你见唔见到噶？
1: 哦，咁梗系见唔到啦，佢咁矮又咁细朵，唔系爷爷你叫我，我望都唔望佢哋添咩？
3: 所以话咯，行得快虽然就可以好快咁去到个目的地啊。但系一路上面咁样咁靓嘅小花啦，又或者天上边嘅白云，仲有吹过嚟嘅微风，你都感受唔到噶。你咧就系咁，就样样都错过晒噶啦。
2: 老爷，你呢番话又真系几有哲理、哦。平时啊，我翻工赶巴士都好似打仗咁嘅，真系咧好耐冇认真睇过路上嘅风景啦。
3: 哎呀！家嫂，你有所不知啊！我年轻嘅时候咧，都系咁样噶，日日都搏命工作，要养家啦嘛，要搵钱啦嘛，行路啊，哼，好似识飞咁噶嘛。而家老咗啦，啲脚步慢晒啦，一开始我就已经感觉到有啲沮丧，仲觉得自己真系冇鬼用啊！仲要成为你哋嘅妇女添？
2: 哎呀，老爷，你唔好咁样谂啊！你点会系妇女呢？有你持家，我先安心啊嘛！
3: 嗱，咁咧，我又后来谂通咗嘅，可能慢落嚟咧，系个天啊，家嫂，系个天赐俾我嘅福气嚟噶。
2: 系啊，
3: 上天咧见到我忙忙碌碌咗大半世咯，而家咪叫我喂。你静啲啦，你慢落嚟把啦，好好地咁可以欣赏下人生嘅下半场啦嘛、以前就冇时间睇风景啦，系咪啊？行路慢啲，咁先至可以睇清楚身边爱我嗰啲人，关心我嗰啲人噶。嗱，见到阿家嫂每日对我又咁关心、咁关顾嘅，见到阿妹头又一日比一日咁长大咯。咁诶，
1: 爷爷啊，爷爷，咁我以后唔跑咁快咯。我哋三个人咧，好似啲蜗牛仔咁，手拖住手，慢慢咁样行，咁啊就睇到好多花仔，一路都睇晒。
3: 你个慢慢讲得咁快，你再讲慢啲先。
1: 慢慢咁行，睇好多。
3: 啱，得，你咪吓死我，要讲鬼故咁系。
1: 七月。
3: 系。哎呀，三只小蜗牛喺度行公园啊！嗱，你睇下，有我啦。有家嫂啦，未啊？行啦行啦，喂，一齐慢慢行啊，去睇风景啊！
2: 好啊好啊，老爷，嗰边有啲黄色花，过去睇下咯。
3: 哦，好啊。暖流剧场。暖流剧场经已播放完毕。
1: 暖流剧场逢星期五求其搵个时段，但系随便咁播咗佢啦。
3: 暖流剧场系由希婷编剧、
1: 王者康、
2: 洪艺轩，直直
0: 联合主演，
3: 现已播放完毕。
2: 真系完毕，
3: 完毕啊！
2: 真系啦，
4: 完毕。我派你啊，派你都帮咗我哋啦。
3: 派你帮我哋做咩？
4: 派你冇帮我哋咩？打气咯，支持我哋咯。
3: 派你，你准备接电话，唔该你。